0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Federalni zavod za penzijsko invalidsko osiguranje podsjetio je korisnike porodične penzije, odnosno djecu koja su navršila 15 godina i nalaze se na redovnom školovanju, da su dužni dostaviti potvrdu o redovnom školovanju za školsku 2026-27 godinu. Za djecu, odnosno korisnike porodične penzije koji pohađaju srednju školu, potvrdu o redovnom školovanju potrebno je dostaviti tokom septembra, dok djeca i korisnici porodične penzije koji su na redovnom visokoškolskom obrazovanju tu obavezu trebaju izvršiti tokom oktobra. Iz Federalnog zavoda napominju da se pravo na porodičnu penziju djeci s navršenih 15 godina osigurava do završetka redovnog školovanja, a najkasnije do navršenih 26 godina života. Dugotrajna suša i visoke temperature ostavljaju ozbiljne posljedice na vodotoke u Biljanskoj dolini. Dijelovi riječnog korita potpuno su presušili, a članovi udruženja Ribari Biljanske doline na terenu su zatekli velik broj uginulih jedinki potočne pastrmke. Posebno zabrinjava činjenica da je riječ o mlađi potočne pastrmke, pa bi posljedice ovog pomora mogle biti vidljive i kroz smanjenje ribljeg fonda u narednom periodu. Danas će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, ali ne posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana slabi lokalni pljuskovi su najizgledniji u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura kreće se između 13 i 18, na jugu od 20 do 25, a najviša dnevna uglavnom između 27 i 32, na jugu zemlje do 36 stepeni Celzija. Prve jutarnje vijesti su završene, naredne su za 58 minuta.
2: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom kantona. Veće gužve bilježe se i u gradskim zonama, posebno u blizini škola. Zbog početka nove školske godine na ulicama je veći broj djece, pa se vozačima savjetuje da smanje brzinu i obrate posebnu pažnju na pješačke prilaze. Vozite strpljivo, držite ostojanje i poštujte saobraćajne propise. Sretno!

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Adele.
2: Hey guys, this is Bruno Mars.
3: Hey, it's Christina Aguilera.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, what's up? We're One Republic.
2: Hey, I'm Mariah Carey.
3: Hi, this is Elton John.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Biznis vijesti.
1: Zenica će do 5. septembra biti domaćin Međunarodnog generalnog sajma BH privrede ZEPS 2026, koji se ove godine održava pod sloganom Business First. Na Kamberoviće polje okupljaju se kompanije, privrednici, investitori i poslovne delegacije iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Sajam nudi prezentacije novih tehnologija, industrijske robotike i automatizacije, te brojne poslovne susrete i panele posvećene investicijama, izvozu, tržištu rada, digitalizaciji i konkurenciji. Poseban program biće posvećen saradnji obrazovnih institucija i privrede, ulozi BH dijaspore i međunarodnom poslovnom povezivanju. Posljednji dan, subota, namijenjen je porodicama i djeci uz kreativne i edukativne sadržaje. Sajam se zatvara u subotu u 18 sati. Prvi međunarodni sajam namjenske i odbrambene industrije First Balkan Shield otvoren je u Sarajevu. Na više od 7000 kvadratnih metara izložbenog prostora predstavljeno je oko 50 kompanija iz Bosne i Hercegovine, Turske, Slovenije, Kine, Amerike i Egipta. Sajam je okupio proizvođače, stručnjake, institucije i investitore, a predstavljena su dostignuća iz oblasti odbrambenih tehnologija, zaštitne opreme, cybersigurnosti i bespilotnih sistema. Program je uključivao i stručne panele, prezentacije i poslovne susrete. Na sajmu je goraždanska kompanija AC Unity predstavila prvu bosansko-hercegovačku jurišnu pušku. Iz kompanije navode da je puška razvijena i proizvedena u Bosni i Hercegovini prema NATO i MIL-SPEC standardima. Međunarodni aerodrom Tuzla u augustu je opslužio više od 75.300 putnika, čime je ostvaren najbolji mjesečni rezultat u historiji aerodroma. 10 najprometnijih destinacija zajedno je ostvarilo više od 58.800 putnika, odnosno više od 78% ukupnog mjesečnog prometa.

0: najveće zvijezde.
1: What's up? This is The Weeknd.
2: Hey, this is Clean Bandit.
3: Hello, we are Imagine Dragons.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: It's Enrique Iglesias, what's up?
2: Hey, I'm Ella Henderson.
3: What up, guys? I'm Topic.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, I'm Robbie Williams.
2: I'm Dua Lipa.
3: Hi, this is Calvin Harris.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Harry Styles.
2: Hi, this is Madonna.
3: And we the Black Eyed Peas.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Biznis vijesti.
1: Zenica će do 5. septembra biti domaćin Međunarodnog generalnog sajma BH privrede ZEPS 2026, koji se ove godine održava pod sloganom Business First. Na Kamberovićem polju okupljaju se kompanije, privrednici, investitori i poslovne delegacije iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Sajam nudi prezentacije novih tehnologija, industrijske robotike i automatizacije, te brojne poslovne susrete i panele posvećene investicijama, izvozu, tržištu rada, digitalizaciji i konkurenciji. Poseban program biće posvećen saradnji obrazovnih institucija i privrede, ulozi BH dijaspore i međunarodnom poslovnom povezivanju. Posljednji dan, subota, namijenjen je porodicama i djeci uz kreativne i edukativne sadržaje. Sajam se zatvara u subotu u 18 sati. Prvi međunarodni sajam namjenske i odbrambene industrije First Balkan Shield otvoren je u Sarajevu. Na više od 7000 kvadratnih metara izložbenog prostora predstavljeno je oko 50 kompanija iz Bosne i Hercegovine, Turske, Slovenije, Kine, Amerike i Egipta. Sajam je okupio proizvođače, stručnjake, institucije i investitore, a predstavljena su dostignuća iz oblasti odbrambenih tehnologija, zaštitne opreme, cybersigurnosti i bespilotnih sistema. Program je uključivao i stručne panele, prezentacije i poslovne susrete. Na sajmu je goraždanska kompanija AC Unity predstavila prvu bosansko-hercegovačku jurišnu pušku iz kompanije Navode, da je puška razvijena i proizvedena u Bosni i Hercegovini prema NATO i MIL-SPEC standardima. Međunarodni aerodrom Tuzla u augustu je opslužio više od 75.300 putnika, čime je ostvaren najbolji mjesečni rezultat u historiji aerodroma. 10 najprometnijih destinacija zajedno je ostvarilo više od 58.800 putnika, odnosno više od 78% ukupnog mjesečnog prometa.

0: najveće zvijezde.
1: Hey guys, it's Taylor Swift.
2: My name's George Ezra.
3: Hey, I'm Adele.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, this is Rihanna.
2: This is Bruno Mars.
3: Hey, this is Katy Perry.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Adele.
2: Hey guys, this is Bruno Mars.
3: Hey, it's Christina Aguilera.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Na Zec planini kod Fojnice obilježena je godišnjica pogibije četverice pripadnika italijanskog ratnog vazduhoplovstva koji su 3. septembra 1992. godine stradali tokom humanitarne misije u Bosni i Hercegovini. Počast stradalima odale su delegacije EUFOR-a, oružanih snaga Italije i Bosne i Hercegovine, ambasade Italije Moposrednjo Bosanskog kantona te predstavnici općine Fojnica. Njihova žrtva i danas se smatra simbolom solidarnosti i pomoći stanovništvu tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Nova školska godina u Srednjobosanskom kantonu počeće u ponedjeljak 7. septembra, potvrdio je ministar obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona Bojan Domić. U školama su u toku posljednje pripreme, a za učenike su i ove godine osigurani besplatni udžbenici. Dio knjiga već se nalazi u školama, dok se postojeći fond redovno dopunjava novim primjercima. Federalni zavod za penzijsko invalidsko osiguranje podsjetio je korisnike porodične penzije, odnosno djecu koja su navršila 15 godina i nalaze se na redovnom školovanju, da su dužni dostaviti potvrdu o redovnom školovanju za školsku 2026/27 godinu. Za djecu, odnosno korisnike porodične penzije koji pohađaju srednju školu, potvrdu o redovnom školovanju potrebno je dostaviti tokom septembra, dok djeca i korisnici porodične penzije koji su na redovnom visokoškolskom obrazovanju tu obavezu trebaju izvršiti tokom oktobra. Iz Federalnog zavoda napominju da se pravo na porodičnu penziju djeci s navršenih 15 godina osigurava do završetka redovnog školovanja, a najkasnije do navršenih 26 godina života.

0: najveće zvijezde.
1: What's up? This is The Weeknd.
2: Hey, this is Clean Bandit.
3: Hello, we're Imagine Dragons.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Spin. Najveće zvijezde.
1: It's Enrique Iglesias, what's up?
2: Hey, I'm Ella Henderson.
3: What up, guys? I'm Topic.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, I'm Robbie Williams.
2: I'm Dua Lipa.
3: Hi, this is Calvin Harris.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Harry Styles.
2: Hi, this is Madonna.
3: And we the Black Eyed Peas.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
2: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
1: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
0: Pet vrsta kolagena.
1: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
2: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.
3: Osjeti grmljavinu motora i energiju dobrog rock'n'rolla. Motoklub Tuzla i Panonika pozivaju vas na internacionalni Bike Fest Panonika Tuzla.
4: Petak, 11. septembar.
3: Infuzija, Freddy's Friends i Riff.
4: Subota, 12. septembar.
3: Arterije, Killer Face, Bombay Štampo i Synchro. A uz koncerte, bajkerske igre, Go Go Dance i Beach DJ Party. Dva dana motora, roka i vrhunske atmosfere.
4: 11. i 12. septembar, od 20 sati. Bike Fest Panonika Tuzla.
3: Come on in peace or stay at home.
4: Medijski pokrovitelj Tente Radio.

0: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai In. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai In. Nikad ne zaobilazim.
1: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti Beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 3344. Čeka te Beograd, noć.

0: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Guy Inn. Guy Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Guy Inn. Nikad ne zaobilazim.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.